kajene ke mametse ke batho ba baholo mme Thakane Masubeng ka tshenola Phoshiya. Ke a leboha hle, ke leboha Modimo haholo, ke leboha Ntate Modimo haholo, ka nnete ke leboha Ntate Modimo. Nkgono Mama Happy, ke a leboha, ke a leboha. Ntate Ramotshewa, ke a leboha. Ntate Moseme, se re di badile ditaba tsa kajeno, baholo ba ka. Thatohatsi tsa lehodimo, se re qadile. Kgathatsehile, ha ke a kgathatswa ke hore ebe ke tshohile. Wa tseba, ho na le taba e ke batlang ho e botsa moo, ene ke kopa ho e botsa motho a moholo.

Ora PCFM. Hey, taba tse monate tsena. Eh, ke shebile taba tse ding ke tlotla go fa tsona tse monate ya ho. Emlanjeni, mafikizole. Vavazje, unulekai.

0: Kgotso. Hi, by the way.
1: Amen. Ntate Moruti. Amen.
0: Mme.
1: Lebitso la ntate Modimo Lebokwe.
0: Amen.
1: Le nna ke ne ke re kgweding ena ya bomme ke tle ke kene ya buang ke Osmiri.
0: Ee.
1: Ke ne ke re le nna ke tle ke tlotla ke re ke ka buisetsang ho Jehova ba melemo ya hae yohle e ho nna. Ka lebaka lena ntate Moruti.
0: Ee.
1: Ke rata fela hore ntate Modimo le nna a tlo nketsa hantle kgweding ena.
0: A o etse hantle.
1: Ka lebaka fela la hore ho seng hwa letsatsi Jehova
0: motho. Oh, nkosi ya.
1: E ne le hantjwetsa hore mme sutha bophelong ba ka. Ha ke batla ho bona bophelong ba ka. Ke rata fela hore ke tlotla ke re ntate Modimo ke ya leboha. Ke ya leboha hobane melemo yohle e ho nna. Nka busetsang ho wena Jehova Modimo ba o ntso nketsa hantle, o ntso ntlatsa ka matla.
0: Ke
1: sa tsile le leng le leng. Ha ke re kgoro ya hana
0: hore. Oh,
1: ya hlemme. Na hona le nna. Ke rata ho fa ke tle ke lebohe le nna sa tsinda ka jeno.
0: Leboha mme wa.
1: La kgwedi ya bomme ke a leboha ntate.
0: Ke lebohile mme. Ya, ke lebohe mme. Hebatho.

0: ya go tso ga e be le wena go tso
1: go tso ndate mangata
0: ndate
1: ka bona mo go tso kwa
0: ke njwale
1: na tshe ka ngana
0: hey ndate
1: ba tsari ba rona ba holo ba rona
0: Jesus
1: motho mo tsabe tlase bo di teng kwa nawe yaani yaani na ja mo tse
0: eh
1: le go go tsa ntse a le wa senta te
0: ke le bo ile nta
1: ke le bo ntse bo le teng e jwa le tsaba ke na ya go ke
0: eh
1: le mo tsena re re tsama go tsona
0: amen
1: ke le mo tse batla tse na le kholo tse kgolo
0: amen
1: ye e re jwale e ka re re ha ba pantse ka pa khwele bana ba se ba tsetile go go se thabile a bula go tlhole tsela la nkhono wa ka tsela
0: ke le builentat ke le builentat ke
1: ya
0: tele rose hallelujah mudimo wa mpao ke le wantat amen ke tlanka ena ena a go nke ke bela ka thuko ke tlanka mo ile nyona ke utlwana na le mudimo ke sa o tsebe nna o tsukai ke tla sheba be ke fumana a ke ne mona ke ke tsebe e fumana ena a itumelane le ne ke tlo e bapala morate bistila yes a itumelane le ne ke tlo e bapala kena ngwaneso mreneng kena momamedi ya rateha Nanzi Lengola Nanzi Lengola Deborah Fraser

0: Kgotso e bete.
1: Kgotso. Kgotso, Sabebis.
0: Ntate waka, ntate mqebi lelaka, ntate mruti.
1: Ntate lina, jalo ka lisahana la morena.
0: Iya nta.
1: Ke molatela hose mo wa yang.
0: Ha.
1: Ya Musa ya ngkhorisane. Ke mama tsitelo ho yena.
0: Jisa.
1: Ukwantelo pili pili. Ubani lunani malala wa uzi. Mini nagi tapala kizwaele. Tehaji nini sana fela.
0: Hey.
1: Kusi fila sa 331.
0: Ndati.
1: Difilentasyoni.
0: Difilentasyoni.
1: Tate bish, tate sindaka jenu.
0: Hey.
1: Akweli ya bomme. Ibu ya saraka kweli ya malla. Taka masila.
0: Mutaka lela nifazi.
1: Mutaka lela nifazi.
0: Na utukome lwe tabatinye khulu. Kibone mutima nisa dipu. Yes.
1: Kweli ya malla. Kweli nintengi. Ntate bishopo. Ibu ya kamo kona.
0: Amen.
1: Ibu mkua utwa hezi rama. Apo hamela ya poko lo ya nilo. Ili rakhele. Tana matiriso.
0: Ile
1: la wanabahai. Uba ywa nisi hiyo.
0: Ie yanda.
1: Tibwe mne.
0: Ie.
1: Balag.
0: Dati.
1: Uwa. Uka isi rama.
0: Yes, sinda.
1: Opo kolo. Kadillo.
0: Opo mela.
1: Tamasomu.
0: Masomu.
1: Rakhele. Ile la wanabahai. Wana ushise ha. Kahubani bale siyo.
0: Yes.
1: Ke khodi ya bomme.
0: Ke khodi ya bomme.
1: Ya khodi sa. Le fase ye anda ke bishop.
0: Ntate.
1: Ntate la ka jeno.
0: E anda.
1: E u ka fela